depistare test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.

0: 30 kWh pe an, direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
3: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
4: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
8: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
9: 4.500.
8: 5.000. 5.000 odată.
9: 5.500.
8: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
10: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
11: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
13: Radio Sud. Lângă tine mereu.
14: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight through today's hit music.
15: South FM.

0: vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
1: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt pentru detectarea fracturilor, infecțiilor,

0: place to be.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 076.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare.

0: fie peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Inspire Cinema te invită la film Digger. Nu rata o comedie spectaculoasă cu Tom Cruise în rol principal. Digger, din 2 octombrie la Inspire Cinema.
3: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Radio Sud, lângă tine mereu.
6: Ladies and gentlemen, welcome aboard. Fly through today's hit music.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată.

0: soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
5: Radio Zub. Lângă tine mereu.
6: Ladies and gentlemen, welcome aboard. Fly through today's hit music.
7: Music. South FM. The hottest hit all day.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

0: Only on Radio, Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia. 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
6: Radio Sud, lângă tine mereu.
7: Radio Sud, fabricat în Craiova.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Radio South.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Sunt tatăl Măriei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri

Radio 100, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio 100.

scuză oficială. 11:09, salutare tuturor, bine v-am regăsit pe 97.4 FM și online pe radiosud.ro. Sunt Daniela Diaconu, ne petrecem ziua împreună, ca de obicei, până la ora 15 la Happy Hours. Și ca să fim așa happy încă de la început, vorbim despre rubrica Părinți pe Frecvență, iar săptămâna aceasta, întreaga săptămână, este dedicată educației financiare a copiilor. Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, ne oferă câteva soluții cum să facem față solicitărilor de tip financiar ale copiilor și cum începem educația financiară până la urmă, la ce vârstă. Iar una dintre expresiile preferate din rubrica de astăzi este aceea că dacă își dorește copilul ceva, facem o fotografie a acelui lucru și îl trecem pe lista ta. Eu n-am curaj să fac acest test, dar voi, dacă aveți, ne puteți scrie pe pagina noastră de Facebook Radio Sud Craiova, ne lăsați un mesaj privat și ne spuneți acolo dacă a fost eficient acest test. Nu știu cât ar putea să prindă până la urmă, dar sunt și alte sfaturi foarte interesante și foarte utile. La 11:30 este prima întâlnire cu Adrian Stănulică, iar la 14:30 este reluare, asta în cazul în care nu sunt desconectați chiar atunci la 11:30. Puteți accesa și pagina noastră de Facebook, câteva idei găsiți și acolo despre asta. Important este să nu ratați săptămâna asta, e utilă chiar și pentru părinții educația financiară. În prima jumătate de oră la Happy Hours v-am pregătit Roxette, ascultăm imediat și Marc Anthony, iar pe final de oră avem o piesă semnată Spice Girls. Rămânem împreună până la 15.

0: Radio South. Radio South.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
3: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Suntem într-un magazin, copilul vede ceva și spune, îmi iei? Nu. Mai mergem două raioane, iar el revine. Dar îl vreau. Nu avem nevoie de el. Și apoi vine argumentul suprem. Toți colegii mei au. În acest moment avem două variante. Putem începe o prelegere despre bani, muncă și faptul că pe vremea noastră nu primeam tot ce voiam, sau putem privi momentul acesta ca pe una dintre primele lecții de educație financiară. Pentru că

Educația financiară a copilului nu începe atunci când primește primul salariu. Și nu începe nici măcar când primește primii bani de buzunar. Începe mult mai devreme, atunci când copilul descoperă diferența dintre am nevoie, îmi doresc și vreau acum. Și cred că este important să spunem de la început ceva. Un copil care își dorește lucruri nu este automat materialist. Copiii trăiesc într-o lume în care văd permanent produse. La televizor, pe YouTube, în jocuri, la influenceri și poate cel mai important, la ceilalți copii. Cercetările confirmă influența acestui mediu. Un studiu realizat cu copii de școală primară a găsit o legătură între presiunea percepută din partea grupului și orientarea către posesiuni. Iar într-un experiment cu copii între 8 și 10 ani, simpla prezența colegilor a influențat inclusiv alegerile lor de cumpărare. Așadar, uneori, vreau și eu înseamnă mai mult decât obiectul în sine. Poate însemna vreau să fiu ca ceilalți, vreau să aparțin grupului. De aceea, dacă răspundem ești foarte materialist sau mereu vrei să-ți cumperi câte ceva, nu-l învățăm nimic despre bani. Îi punem doar o etichetă. Și ce putem face diferit? În primul rând, separăm dorința de cumpărare. Este perfect posibil ca un copil să-și dorească ceva, iar răspunsul nostru să rămână nu. În al doilea rând, îl învățăm diferența dintre nevoie, dorință și impuls. De exemplu, o pereche de încălțăminte pentru că cea veche a rămas mică poate fi o nevoie. O a treia pereche pentru că are modelul preferat poate fi o dorință. Iar obiectul văzut acum 2 minute lângă casa de marcat și fără de care viața pare brusc imposibilă este foarte probabil un impuls. Putem chiar să întrebăm, tu unde l-ai pune? La nevoie, dorință sau impuls? Nu ca un test, ci ca un exercițiu. Și în al treilea rând, introducem timp între dorință și cumpărare. Îți place? Facem o fotografie și îl trecem pe lista ta. Dacă peste câteva zile îl mai dorești, discutăm din nou. Așteptarea este o lecție extraordinară. Nu orice dorință trebuie satisfăcută imediat. Unele dispar, altele rămân. Și tocmai aici începe discernământul financiar. Mai există însă o parte despre care vorbim tot mai rar. Copiii învață relația cu lucrurile și privindu-ne pe noi. Un studiu cu peste 800 de perechi părinte-adolescent a găsit o asociere între valorile materialiste ale părinților și cele ale copiilor. Așa că educația financiară nu se face doar atunci când îi spun copilului nu avem nevoie de asta. Se face și când mă vede pe mine întrebându-mă chiar am nevoie? Sau îmi permit? Poate că educația financiară începe exact aici. Nu cu procente, cu dobânzi sau conturi bancare, ci cu o mică pauză între vreau și cumpăr. Nu trebuie să învățăm pe copii să nu-și dorească lucruri. Vor exista mereu lucruri frumoase, interesante și tentante. Avem însă șansa să învățăm ceva mult mai valoros. Pot să-mi doresc ceva fără să trebuiască să mi-l iau imediat. Pot să mă întreb dacă am nevoie, pot să aștept, pot să aleg. Pentru că înainte de a învăța să-și administreze banii, copilul are nevoie să învețe să-și administreze dorințele. Și poate aceasta este, de fapt, prima lui lecție de educație financiară. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Sun.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională, marca Sinevo, recoltare test Babeș-Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
4: 4.500.
3: 5.000. 5.000 odată.
4: 5.500.
3: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
5: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
6: Gazeta de Sud.

exact 5 luni de la demiterea cabinetului Bolojan, iar liderii partidelor parlamentare sunt chemați din nou la Palatul Cotroceni în capitală. Va fi cea de-a patra încercare a președintelui țării Nicușor Dan de a desemna un premier care să poată trece de votul legislativului după eșecul variantelor Tomac, Veștea și Mureșan. Consultările vor începe la ora 14, iar primii invitați sunt reprezentanții PSD. Șeful statului speră să deblocheze de această dată criza guvernamentală și le-a cerut liderilor politici să ajungă la un consens pentru o majoritate pro-europeană, excluzând aur din orice formulă de guvernare. Partidele par însă blocate în propriile strategii. Vom vedea ce se va întâmpla astăzi. O zi importantă în plan politic. 17 grade Celsius la această oră în Craiova. Avem parte de soare, iar mercurul din termometre va urca până la 26 de grade, anunță meteorologii. Minima nopții următoare scăzută undeva la 5 grade Celsius. De asemenea, săptămâna va fi una destul de frumoasă. Mâine, din nou, soare și o maximă termică de 26 de grade Celsius la Craiova. Ziua de miercuri s-ar putea să fie un pic mai închisă, însă mercurul din termometre va rămâne la 26 de grade. Weekendul următor vom avea undeva la 24 de grade, ceea ce înseamnă că, da, ne bucurăm în continuare de vreme caldă și, în general, frumoasă. Elvis Presley pune la ora 12 fix, când intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. De asemenea, YouTube, iar o nouă oră este deschisă de Benny King. Eu sunt Daniela Diaconu, vă salut, rămânem împreună până la ora 15.

Gică Hagi, selecționerul naționalei de fotbal a României, a susținut ieri la prânz conferința de presă premergătoare partidei de acasă cu Suedia din grupa B4 a Ligii Națiunilor. Partida se joacă în această seară de la ora 21:45 de minute pe Arena Națională din capitală. Cu Suedia, eu zic că este și mai greu. România a pierdut primele sale 3 partide din noua ediție a Ligii Națiunilor. A făcut 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia-Herzegovina pe Arena Națională și 0-6 cu Polonia pe Stadionul Național din Varșovia. Înaintea meciului cu Suedia de acasă, selecționerul a fost întrebat dacă va pleca după acest duel și dacă o eventuală plecare ar depinde de obținerea unei victorii. Asta voi decide eu când o să cred eu. Eu sper să rămân cât mai mult, a spus Gică Hagi. Să fie antrenorul echipei naționale este o onoare pentru mine. Mie îmi place să câștig și trebuie să fac lucrul acesta. În momentul în care o să simt că nu pot să fac lucrul ăsta, așa cum am făcut-o și ca jucător, o să mă las. E o chestiune de onoare, a mai menționat Gică Hagi. Selecționerul României speră ca la meciul de astăzi cu Suedia tricolorii să profite de avantajul terenului propriu, dar și de ajutorul suporterilor. Capitanul Nicolae Stanciu a vorbit și el despre întâlnirea cu Suedia din această seară. El spune că este un moment dificil într-adevăr, tot ce trebuie să facem este să rămânem împreună uniți, să avem, pentru că avem nevoie de un rezultat pozitiv. Acum, dacă vor veni 50.000 de fani în tribună, înseamnă că încă mai cred în noi și trebuie să le răsplătim încrederea. În clasamentul grupei B4, România este ultima, fără niciun punct, iar Suedia este lider, cu 7 puncte din 3 meciuri. Așadar, în această seară, pe Arena Națională, de la ora 21:45 de minute, ne facem datoria, măcar din fața micilor ecrane, ținem cu echipa noastră. România, Suedia, o partidă importantă. 12:11, suntem într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. În această oră v-am pregătit Benny King, ascultăm imediat și Sabrina Carpenter cu Espresso, dar și Gloria Gaynor. Can't take my eyes off you.

0: Only on Radio, Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Maradia numărul 14 sau pe www.policlinica-maradia.ro.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Bebelușii născuți în iunie pot fi gemeni sau rac. Zodii asociate cu inteligența, empatia și sensibilitatea. Dincolo de astrologie, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Zoom. Enjoy good music.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0.

0: Parcul Național Domogled Valea Cernei, acolo unde pădurea arde de mai mult de o lună. Autoritățile spun că în acest moment nu există pericol pentru populația din apropiere, iar pompierii au reluat operațiunile de stingere. Pentru siguranța participanților la trafic însă, circulația pe drumul național 67D rămâne restricționată în zona Băile Herculane. Astăzi, eforturile sunt concentrate pentru localizarea și lichidarea focarelor răzlețe întinse pe aproximativ 400 de hectare de pădure în arealul Parcului Național Domogled Valea Cernei, dar mai ales pentru limitarea extinderii unui nou focar apărut ieri la nord-est de stațiunea Băile Herculane, care se manifestă cu putere. O parte dintre cei 120 de participanți la intervenția de astăzi, în special pompieri militari, au fost transportați în sectorul de acțiune aerian de către unul dintre cele două elicoptere aflate la Herculane, acțiunea continuă coordonat aerian și terestru. 22 de grade Celsius la această oră în Craiova, cer însorit în continuare. Meteorologii anunță pentru astăzi o maximă termică de până la 25-26 de grade. Minima nopții următoare va rămâne însă scăzută, 5 grade Celsius. Ziua de mâine la fel de însorită și frumoasă, cu 26 de grade anunțate la Craiova. În aproximativ 6 minute intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. Până la fix ascultăm Ricky Poveri, Mama Maria.
1: Wow, două cuvinte. Radio Sud, mii de senzații.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Polițiștii Dolgeni au organizat și desfășurat noi acțiuni pentru siguranța traficului rutier și pentru prevenirea accidentelor de circulație. În ultimele 24 de ore, în cadrul activităților desfășurate, polițiștii rutieri Dolgeni au acționat pentru depistarea șoferilor care depășesc viteza legală sau care aleg să conducă vehicule sub influența alcoolului sau altor substanțe. Totodată, polițiștii au acționat pentru prevenirea și combaterea indisciplinei pietonilor, bicicliștilor și conducătorilor de trotinete electrice, dar și pentru prevenirea implicării acestora în accidente de circulație, au informat în această dimineață reprezentanții IPJ Dolj. În urma activităților desfășurate, polițiștii au aplicat 250 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală fiind de peste 80.000 de lei. Au fost scoși din trafic, reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți, 17 conducători auto. Acestora le-a fost suspendat dreptul de a conduce vehicule pe o perioadă de timp. De asemenea, au fost oprite din a circula pe drumurile publice 7 autovehicule care nu prezentau siguranță în trafic. Certificatele de înmatriculare ale acestora au fost retrase până la remedierea problemelor constatate. Totodată au fost constatate 7 infracțiuni la regimul rutier, au mai informat reprezentanții IPJ Dolj. Așadar, mare atenție în trafic, ușor cu pedala de accelerație pentru a nu avea probleme, fie ele de natură legală, fie de natură personală. Albano și Romina Power v-am pregătit pentru această oră la Happy Hour, să ascultăm și Elton John cu Dua Lipa, iar spre final Hot Chocolate, You Sexy Thing. De asemenea, vorbim puțin despre ceea ce se întâmplă la nivel național, din punct de vedere politic, însă la 13 și 30 de minute. Până atunci, ne bucurăm de muzica bună la Happy Hour.

0: medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia, numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.

0: Consulului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpathia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

30 de minute, președintele țării Nicuș Ordan a convocat din nou consultări cu partidele politice parlamentare pentru desemnarea unui candidat de prim-ministru. Potrivit programului anunțat de administrația prezidențială, șeful statului are astăzi consultări de la ora 14 cu Partidul Social Democrat, urmat de la ora 14:30 de Alianța pentru Unirea Românilor. Partidul Național Liberal este programat pentru ora 15, o jumătate de oră mai târziu, va fi Uniunea Salvați România, urmată de Uniunea Democrată Maghiară din România și de Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale. De la ora 17 a fost convocat Partidul SOS România, iar de la ora 17:30, Partidul Oamenilor Tineri. Grupul Parlamentar Uniți pentru România este programat la ora 18, Grupul Parlamentar Pace Întâi România de la 18:30, iar parlamentarii neafiliați de la ora 19. Practic, întreaga zi va fi astăzi marcată de consultări cu partidele. Noile consultări au loc în contextul în care săptămâna trecută liberalul Siegfried Mureșan, al treilea premier desemnat în ultimele 5 luni, nu a trecut de votul de investitură al Parlamentului. Muzică bună în continuare la Happy Hours. V-am pregătit One Direction, ascultăm și Eros Ramazzotti, iar spre finalul acestei ore, Whitney Houston vine cu Love Is. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15.

0: ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Digger. Nu rata o comedie spectaculoasă cu Tom Cruise în rol principal. Digger, din 2 octombrie la Inspire Cinema.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

0: care o poți dizolva în apă. Cred că este o invenție mult așteptată de noi. Invenția unui biolog din Bali ar putea schimba lupta cu plasticul. Cei de la Gazeta de Sud, colegii noștri, spun că pare o pungă obișnuită, dar ascunde un secret surprinzător. Este făcută din manioc și poate fi dizolvată în apă. Materialul a fost conceput astfel încât, dacă ajunge accidental în natură și este ingerat de viețuitoare, să nu aibă efectele periculoase ale plasticului convențional. În spatele invenției se află acest biolog din Bali, care a vrut să găsească o soluție pentru plasticul care sufocă plajele și oceanele. Pentru milioane de oameni, Bali înseamnă plaje spectaculoase, ape turcoaz și peisaje tropicale. Pentru Kevin Kumala, biologul indonezian iubitor al oceanului, insula a început însă să aibă și o altă imagine, aceea a plajelor invadate de pungi, pahare și ambalaje din plastic. Și după ce a petrecut o perioadă în Statele Unite, Kumala s-a întors în Indonezia, a observat cât de mult se schimbase mediul în care crescuse, iar plasticul ajunsese peste tot, inclusiv în apă. Biologul este pasionat de surfing și scufundări și a început să se gândească la o alternativă. Nu voia doar să inventeze un alt tip de ambalaj, ci unul care să nu rămână în natură zeci sau poate sute de ani, așa că a început căutarea unui material care să poată înlocui plasticul convențional. Răspunsul s-a găsit într-un loc aparent banal, într-o rădăcină folosită de sute de milioane de oameni ca aliment. Este vorba despre manioc, cunoscut sub numele de cassava. Planta este cultivată pe scară largă în regiunile tropicale și reprezintă o sursă importantă de amidon. Ne face foarte bine această invenție, sper să prindă, să înlocuiască plasticul și să rezolve foarte, foarte multe probleme legate de natură. Avem parte de soare în continuare la Craiova, vreme caldă și frumoasă. Meteorologii anunță pentru astăzi o maximă termică de până la 25-26 de grade, deja avem 23 de grade. Minima nopții următoare scăzută undeva la 5 grade Celsius. Și ziua de mâine va fi una frumoasă, cu cer însorit și o maximă termică de 26 de grade la Craiova. Aproximativ 7 minute ne mai despart de ultima oră de Happy Hours de astăzi. Până la fix, ascultăm Hot Chocolate și Michael Jackson.
1: Muzica ta.

producțiile noi. Inspire Cinema Mercur ne oferă primele imagini cu noul sediu, adică sediul este același, dar a fost refăcut. Noul Inspire Cinema Mercur are un design nou, un ambient nou, o experiență cinematografică la un alt nivel. Iar astăzi, de la ora 16, se redeschide oficial Inspire Cinema Mercur. Ești așteptat să mergi în lumea magică a cinematografiei cu o energie nouă, emoție și filme memorabile. Arată foarte frumos, puteți vedea câteva imagini și pe pagina noastră de Facebook Radio Sud Craiova. La 14 și 30 de minute ne reîntâlnim cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, pentru rubrica Părinți pe Frecvență. Spuneam că săptămâna aceasta este o săptămână dedicată educației financiare a copiilor. Copiii trăiesc într-o lume în care văd permanent produse. La televizor, pe YouTube, în jocuri, poate cel mai important la ceilalți copii. Cercetările confirmă influența acestui mediu. Un studiu realizat cu copii de școală primară a găsit o legătură între presiunea percepută din partea grupului și orientarea către posesiuni. Așadar, este important, uneori vreau și eu înseamnă mai mult decât obiectul în sine și trebuie să facem cumva diferența dintre am nevoie, îmi doresc și vreau acum. Detalii la 14 și 30 de minute la Părinți pe Frecvență.

0: Radio South. Inspire Cinema te invită la film Digger. Nu rata o comedie spectaculoasă cu Tom Cruise în rol principal. Digger, din 2 octombrie la Inspire Cinema.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.

bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Suntem într-un magazin, copilul vede ceva și spune, îmi iei? Nu. Mai mergem două raioane, iar el revine. Dar îl vreau. Nu avem nevoie de el. Și apoi vine argumentul suprem. Toți colegii mei au. În acest moment avem două variante. Putem începe o prealegere despre bani, muncă și faptul că pe vremea noastră nu primeam tot ce voiam, sau putem privi momentul acesta ca pe una dintre primele lecții de educație financiară. Pentru că educația financiară a copilului nu începe atunci când primește primul salariu și nu începe nici măcar când primește primii bani de buzunar. Începe mult mai devreme, atunci când copilul descoperă diferența dintre am nevoie, îmi doresc și vreau acum. Și cred că este important să spunem de la început ceva. Un copil care își dorește lucruri nu este automat materialist. Copiii trăiesc într-o lume în care văd permanent produse. La televizor, pe YouTube, în jocuri, la influenceri și poate cel mai important, la ceilalți copii. Cercetările confirmă influența acestui mediu. Un studiu realizat cu copii de școală primară a găsit o legătură între presiunea percepută din partea grupului și orientarea către posesiuni. Iar într-un experiment cu copii între 8 și 10 ani, simpla prezența colegilor a influențat inclusiv alegerile lor de cumpărare. Așadar, uneori, vreau și eu înseamnă mai mult decât obiectul în sine. Poate însemna vreau să fiu ca ceilalți, vreau să aparțin grupului. De aceea, dacă răspundem ești foarte materialist sau mereu vrei să-ți cumperi câte ceva, nu-l învățăm nimic despre bani. Îi punem doar eticheta. Și ce putem face diferit? În primul rând, separăm dorința de cumpărare. Este perfect posibil ca un copil să-și dorească ceva, iar răspunsul nostru să rămână nu. În al doilea rând, îl învățăm diferența dintre nevoie, dorință și impuls. De exemplu, o pereche de încălțăminte pentru că cea veche a rămas mică poate fi o nevoie. O a treia pereche pentru că are modelul preferat poate fi o dorință. Iar obiectul văzut acum două minute lângă casa de marcat și fără de care viața pare brusc imposibilă, este foarte probabil un impuls. Putem chiar să întrebăm, tu unde l-ai pune? La nevoie, dorință sau impuls? Nu ca un test, ci ca un exercițiu. Și în al treilea rând, introducem timp între dorință și cumpărare. Îți place? Facem o fotografie și îl trecem pe lista ta. Dacă peste câteva zile îl mai dorești, discutăm din nou. Așteptarea este o lecție extraordinară. Nu orice dorință trebuie satisfăcută imediat. Unele dispar, altele rămân. Și tocmai aici începe discernământul financiar.

Există însă o parte despre care vorbim tot mai rar. Copiii învață relația cu lucrurile și privindu-ne pe noi. Un studiu cu peste 800 de perechi părinte-adolescent a găsit o asociere între valorile materialiste ale părinților și cele ale copiilor. Așa că educația financiară nu se face doar atunci când îi spun copilului nu avem nevoie de asta. Se face și când mă vede pe mine întrebându-mă chiar am nevoie? Sau îmi permit? Poate că educația financiară începe exact aici, nu cu procente, cu dobânzi sau conturi bancare, ci cu o mică pauză între vreau și cumpăr. Nu trebuie să învățăm pe copii să nu-și dorească lucruri. Vor exista mereu lucruri frumoase, interesante și tentante. Avem însă șansa să învățăm ceva mult mai valoros. Pot să-mi doresc ceva fără să trebuiască să mi-l iau imediat. Pot să mă întreb dacă am nevoie, pot să aștept, pot să aleg. Pentru că înainte de a învăța să-și administreze banii, copilul are nevoie să învețe să-și administreze dorințele. Și poate aceasta este, de fapt, prima lui lecție de educație financiară. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Sun. Enjoy good music.

0: tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
1: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
2: Inspire Cinema te invită la film Digger. Nu rata o comedie spectaculoasă cu Tom Cruise în rol principal. Digger, din 2 octombrie la Inspire Cinema.

frumoasă în continuare la Craiova. Meteorologii anunță pentru astăzi o maximă termică de până la 26 de grade Celsius. Mâine vremea asemănătoare cu o maximă tot de 26 de grade și cer mai mult însorit. Noaptea va fi una răcoroasă cu doar 5 grade Celsius în termometre la Craiova. Este 14 și 49 de minute. Încheiem aici ediția de astăzi Happy Hours. Sunt Daniela Diaconu. Ne reauzim mâine după ora 11 pentru o nouă ediție.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
3: 4.500.
2: 5.000. 5.000 odată.
3: 5.500.
2: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: only on Radio South.
1: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
2: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
3: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

0: Regia Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio Sud. Lângă tine mereu.
2: Radio Sud. Enjoy good music.

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.

0: Consulului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
4: Radio Sud și lângă tine mereu.
5: Radio South 7.

0: Radio South. Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrâni. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 07

legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: Only on Radio, Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Sunt tatăl Măriei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
5: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Radio Sud. Lângă tine, mereu. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.

0: Osului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente. Radio Sud. Lângă tine, mereu.
3: Muzica ta.

0: Mami, să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Cizmulițele magice ale Elizei, de Amy Sparks. Era o zi cam ploioasă și mohorâtă, iar Eliza era fără chef și plictisită, până când ușa s-a deschis. Ta-ra-ta-ta! Era mătușa Florii, cu tot cu pălăria sa. M-am programat la dentist, a zis mama, plec îndată. Dar tu rămâi acasă cu Florii, mătușa ta minunată. Mătușica șugubăță-i zâmbi. Eliza, nu te vei plictisi. Ți-am adus cele mai fantabuloase cizmulițe. Oh, mersi, tanti Florii, a zis Eliza încântată. Ce bine, uite, ploaia s-a oprit dintr-o dată. Atunci hai la joacă prin bălți, a strigat tanti Florii. Să vezi ce o să te amuzi, iar cu cizmele nu o să te uzi. Eliza a zărit o baltă minunată, dar când în ea a sărit, o creatură ciudată a țâșnit. Plosc, flașc, flioșc! Wow! Cizmele mele sunt magice, a zis Eliza încântată. Creatura s-a înclinat adânc și a grăit către fată. Sunt zglobiuț mintituț, hazliu și sprintenuț. Am ieșit din băltoaca mea, cu tine să mă joc aș vrea. Să fugim, să chicotim, să sărim peste băltoace, să jucăm și șotronul. Asta e ce-mi place. Să chiuim, să zburăm spre cer ca o rachetă, a strigat zglobiuț sărind în coș pe bicicletă. Dar, după o vreme, Eliza s-a așezat. Oh, tare am obosit, a spus ea cu un oftat. Tu de atâta joacă, nu te-ai săturat? Astea-s prostii. Ce-ți veni? Zglobiuț a zis deodată. N-avem timp de pierdut. Stai în cap și o să-ți treacă. Eliza atunci s-a gândit la ceva. Haide în casă la o gustărică. Pe zglobiuț aceasta îl încânta. O tratație gustoșică. S-a năpustit înăuntru, trântind ușa de perete și a golit frigiderul în bucătărie pe îndelete. Hai să jonglăm cu gemul, iar jeleul să-l terminăm. Vino, Eliza, să ne giftuim și să ne îndopăm. N-ai vrea, a spus ea, un pic să dereticăm? Dar zglobiuț nici n-a vrut să audă. De ce? Doar e timp destul după. Mai bine să ne jucăm. Hai toată casa să o răscolim. Pe pat hop-țop noi să sărim. Hai de acum să ne bălăcim. În fel și chip să ne prostim. Atunci mătușa Florii strigă. La telefon era mama ta. A sunat să spună că mai e puțin și ajunge și ea. Vine deja? Dar uite cum e casa, a țipat Eliza. Of, nu te mai ruja atâta și dezbracă rochia. Amândoi am întors casa mea complet pe dos. Dar numai eu voi suferi. Nu-i corect, nici frumos, zglobiuț a roșit. Din vârful cozii până la lăbuțe, îmi pare rău de tot pentru neplăcerile produse. Eliza s-a îmbunat când zglobiuța a îngenunchiat, dar avea nevoie de un plan. Îi trebuia imediat. Știu eu, a spus Eliza. Ascultă-mă și nu crăgni. Dacă lucrăm amândoi, cât de repede vom isprăvi? Cât ai clipi? Din palme zglobiuț a bătut. Cât ai zice pește, curățenie au făcut. Cizmele magice aripi Elizei i-au dat și îndată cei doi casa au dereticat. Apoi s-au întrecut până la balta din grădină. Ce frumos ne-am jucat, i-a zis Eliza calină. Ce zi fantastivă, distraordinară, a spus prietenul ei zăpăcit. Dar acum plec la nani, e timpul de dormit. S-au luat de mâini și au sărit cu un fantastic plosc, iar zglobiuța a dispărut ca și cum nu ar fi fost. Atunci a venit mama la braț cu tanti Florii. Ce cizme drăguțe, vrei în casă să intri? Nu vreau, a spus Eliza. Mai bine aici aș sta toată ziua m-aș juca
1: în bolțile din grădina mea. Acum plec în alte aventuri zgubilitice și fantabuloase cu cizmulițele mele magice.
4: Radio Sim, fabricat în Craiova.

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre fondatorul Școlii de Acționări Electrice din Craiova, profesorul Profir Degeratu. Deși în aprilie 1947 adunarea deputaților din acea vreme a votat înființarea Universității din Craiova cu 4 facultăți, doar una dintre acestea, Facultatea de Agronomie, și-a deschis porțile în 1948. În 1949 este înființată Uzina Electroputere, care avea ca obiectiv fabricarea de motoare electrice, de transformatoare electrice și aparataj de comutație pentru rețelele electrice. Așadar, o uzină cu un pronunțat profil electric. Într-o uzină cu profil electric lucrează ingineri cu profil electric. Într-o uzină care se dezvoltă, nevoia de ingineri cu profil electric este în creștere, iar pregătirea acestora se face într-o instituție de învățământ superior cu profil electric, care, la acea vreme, nu exista. Pentru ca inginerii cu profil electric să rămână în Oltenia, era bine ca această instituție de învățământ superior să funcționeze în Craiova. Aceasta a fost conjunctura economică în care s-a înființat la Craiova, în 1951, Institutul de Mașini și Aparate Electrice. Unul dintre primii studenți ai Institutului de Mașini și Aparate Electrice a fost Profir Degeratu. Profir Degeratu s-a născut în comuna Cilieni, județul Olt, la data de 17 noiembrie 1929. A urmat școala primară din comuna natală între 1936 și 1941. Apoi, între 1941 și 1949, liceul Ioniță Asan din Caracal. Studiile superioare le-a început în 1950 la Institutul Politehnic din București, pe care le-a continuat la Institutul de Mașini și Aparate Electrice din Craiova, înființat în anul 1951, cu studenți în anul întâi, selecționați prin concurs, și cu anul 2, în care au fost înscriși studenți olteni din alte centre universitare. Domnia sa a optat să vină în Oltenia mamă pentru a contribui la realizarea visului lui Tudor Vladimirescu, scris pe hârtie de Petrache Poenaru și citit cu glas răspicat la Islaz, localitate situată la circa 30 de kilometri de Cilieni, locul de naștere al profesorului Profir Degeratu. A obținut diploma de inginer în 1955. Și-a început activitatea didactică imediat după terminarea facultății ca preparator la Institutul de Mașini și Aparate Electrice, care, în 1956, devenise Institutul Tehnic, subordonat Institutului Politehnic din București. Din păcate, în 1958, Institutul Tehnic este desființat, iar baza materială este transferată la București. Unii dintre profesori au rămas în Craiova, la Facultatea de Agronomie, la Uzina Electroputere, sau au plecat prin țară, la Institutul Politehnic din București, la Institutul Politehnic din Timișoara, la Institutul de Mine din Petroșani. Profir Degeratu a plecat la Petroșani, unde s-a remarcat prin preocuparea pentru aplicarea practică a celor mai noi rezultate științifice. În acest context, a obținut, în 1962, o bursă de specializare în Polonia pentru perfecționare prin doctorat. În 1965, a obținut titlul de doctor inginer cu teza Comanda optimală a instalațiilor de extracție cu motoare de curent continuu și redresoare comandate la Academia de Mine și Metalurgie din Cracovia, Polonia. Așa cum se întâmplă de obicei, tema de cercetare, începută în cadrul tezei, a rămas o preocupare constantă a profesorului Profir Degeratu. La întoarcerea din Polonia, în 1965, a obținut titlul didactic de conferențiar, iar în 1969 a devenit profesor universitar. În perioada 1967-1971 a predat la Institutul de Mine din Petroșani cursul de acționări și automatizări în industria minieră. O mențiune specială trebuie făcută pentru cursul facultativ de calculatoare. Iată ce spunea profesorul Profier de Geratu. Citez. Fiind în Polonia pentru doctorat 1962-1965, m-am trezit într-o altă lume, întrucât mai toate catedrele tehnice erau dotate cu calculator. Revenind în țară, în 1965, am făcut demersurile necesare și, în câțiva ani, facultatea a fost dotată cu un calculator american PDP. Am încheiat citatul. Având dotarea necesară, profesorul Profier de Geratu i-a antrenat pe studenți pentru cercetări de vârf la vremea aceea. Iată două exemple. Citez. Calculator specializat pentru determinarea proprietăților rocilor. Am încheiat citatul. Și, citez, comanda adaptivă a acționării combinelor miniere. Am încheiat citatul. În 1971 s-a mutat la Universitatea din Craiova. A predat la Facultatea de Electrotehnică cursurile de acționări electrice, teoria sistemelor și reglaj automat și optimizarea acționărilor electrice. Activitatea de cercetare a profesorului Profier de Geratu se regăsește în toate componentele specifice. O atenție deosebită a acordat cercurilor științifice studențești, asigurând astfel formarea specialiștilor în domeniul cercetării încă din perioada studiilor universitare. De altfel, concepția domniei sale era următoarea. Tema proiectului de diplomă, care se susține la sfârșitul anului 5, trebuie aleasă încă din anul 3, iar rezultatele intermediare trebuie să fie prezentate la sesiunile cercurilor științifice studențești. Pentru ca studenții să se obișnuiască cu prezentarea unei lucrări în comunitatea specialiștilor, rezultatele proiectelor de diplomă erau prezentate la faza națională a cercurilor științifice studențești, iar în colectivul lucrării erau incluși și studenți din anul 4 sau 3 care participau efectiv la elaborarea lucrării și la prezentarea acesteia. Așadar, studenții erau obișnuiți cu lucrul în echipă. Temele abordate erau de avangardă. Spre exemplu, la sesiunea cercurilor științifice studențești din 1967 s-au prezentat lucrările conceperea unor elemente de automatizare în construcție cu siguranță intrinsecă și automatizarea stațiilor de pompare pe bază de elemente de comutație statică. Consider însă că valențele specifice domniei sale se regăsesc în activitatea de elaborare a tezelor de doctorat de către doctoranzii pe care i-a coordonat. În 1969 a obținut calitatea de conducător științific de doctorat în specialitatea electromecanică minieră la Institutul de Mine din Petroșani. Apoi, în 1988 și la Universitatea din Craiova, în specialitatea mașini, aparate și acționări electrice. A finalizat 19 teze de doctorat la Petroșani și 15 teze la Craiova. Contribuțiile domniei sale se referă la identificarea de noi direcții de cercetare și la metodologia elaborării lucrărilor de cercetare. Pentru a susține aceste afirmații, voi da câteva titluri de teze de doctorat coordonate de profesorul Profier de Geratu. Conducerea optimală a sistemelor de acționare electrică, respectiv conducerea optimală a instalațiilor de transport continuu cu bandă. Este interesant de menționat că unul dintre doctoranți, Dovan Giap, venise pentru studii universitare din Vietnam prin 1971, în perioada finală a războiului din această țară, care a durat din 1955 până în 1975. Reîntors în Vietnam, Do Van Giap a ocupat funcții importante într-unul din ministerele economice ale țării sale. Mai trebuie spus că mulți dintre doctoranzii domniei sale au avut contribuții notabile în industria din Oltenia și din toată țara, de altfel. Printr-o activitate complexă și susținută, profesorul Profir de Geratu a reușit să fondeze la Institutul de Mine din Petroșani o școală de automatică prin dezvoltarea disciplinei acționări și automatizări în industria minieră, prin crearea laboratoarelor electronică industrială și mașini de calcul, automatizări industriale miniere și de preparare, dar și prin coordonarea unor teme de cercetare de vârf la vremea aceea, cum ar fi automatizarea stațiilor de pompare pe bază de elemente de comutație statică sau conducerea instalațiilor de extracție minieră cu microprocesoare. Subliniez că vorbim de anii 70, iar microprocesoarele erau la început. Viața are făgașurile ei, așa că în 1971 s-a transferat la Universitatea din Craiova. Iată ce spunea profesorul Profir de Geratu despre această schimbare. Citez. Când trebuia să urmeze culegerea roadelor, cu foarte mare părere de rău în 1971, a trebuit să părăsesc acest minunat colectiv, atât al catedrei, cât și al institutului în care am parcurs toate treptele didactice, de la asistent la profesor, șef de catedră și conducător științific de doctorat, transferându-mă la Facultatea de Electrotehnică a Universității din Craiova. Aceasta pentru a fi mai aproape de părinți care îmbătrâniseră. Am încheiat citatul. La Craiova a continuat cu aceeași dăruire misiunea de creator de școală, iar vorbele domniei sale, spuse în 2003, sunt edificatoare. Citez. Și aici, la Craiova, animat de aceleași idei, am luat-o de la început. Mai întâi, ca șef al catedrei de automatizări și calculatoare. Am coordonat organizarea unor laboratoare de specialitate și am impulsionat aducerea unui calculator VANG. Apoi, ca șef al catedrei de mașini, aparate și acționări electrice, în care acționările se limitau la două cadre didactice, m-am ocupat de formarea unui colectiv de acționări electrice, organizarea laboratoarelor și dotarea cu un calculator M18, de înființarea unei specializări de acționări electrice. Acum, făcând un bilanț, constat că majoritatea timpului l-am alocat colectivului, iar pentru mine prea puțin a rămas când puterile au început să mă părăsească. Am încheiat citatul. S-a remarcat prin rigoare științifică în numeroasele lucrări publicate în țară și străinătate și exigență pedagogică, reușind să creeze o școală de automatică la Universitatea din Petroșani și o școală de acționări electrice la Universitatea din Craiova. Conducător de doctorat, a format specialiști recunoscuți pe plan național și internațional. A avut contribuții notabile în organizarea Conferinței Naționale de Acționări Electrice, conferință itinerantă începută la Iași în anul 1972 de către profesorul Nicolae Boțan, dar care continuă să fie organizată și în prezent în diferite centre universitare. În anul 1984, ca recunoașterea meritelor profesorului Profir de Geratu, a patra ediție a acestei conferințe s-a desfășurat la Craiova. În anul 2003, a primit titlul de doctor honoris causa al Universității din Petroșani, fiind omagiat pentru contribuția domniei sale la formarea multor specialiști din industrie și din învățământ. S-a stins din viață la data de 9 august 2006 în Craiova, dar este prezent mereu prin metodele pedagogice aplicate și acum la facultățile cu profil electric ale Universității din Craiova. Ca de obicei, la finalul episodului, pentru consolidarea informațiilor transmise azi, vă sugerez să faceți o plimbare prin Craiova. Mergeți pe strada Alexandru Ion Cuza până în fața clădirii Universității din Craiova. Aici, în anfiteatrul 005, și-au desfășurat activitatea primii studenți în electrotehnică din Craiova, studenții de la IMAE, Institutul de Mașini și Aparate Electrice din Craiova, printre care și personalitatea evocată azi. Era anul 1951. Mergeți până la sediul actual al facultăților cu profil electric, situat pe Bulevardul Decebal 107. Mozaicul montat pe frontiscipiul corpului B redă scene din activitatea studențească. Acest mozaic a devenit, în timp, elementul reprezentativ pentru Școala de Electrotehnică din Craiova, înființată în 1951. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe timp și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Pândeloare.
1: Cizmulițele magice ale Elisei, de Amy Sparks. Era o zi cam ploioasă și mohorâtă, iar Eliza era fără chef și plictisită, până când ușa s-a deschis. Ta-ra-ta-ta! Era mătușa Flori, cu tot cu pălăria sa. M-am programat la dentist, a zis mama. Plec îndată, dar tu rămâi acasă cu Flori, mătușa ta minunată. Mătușica șugubăță-i zâmbi. Eliza, nu te vei plictisi. Ți-am adus cele mai fantabuloase cizmulițe. Oh, mersi, tanti Flori, a zis Eliza încântată. Ce bine, uite, ploaia s-a oprit dintr-o dată. Atunci hai la joacă prin bălți, a strigat tanti Flori. Să vezi ce o să te amuzi, iar cu cizmele nu o să te uzi. Eliza a zărit o baltă minunată, dar când în ea a sărit, o creatură ciudată a țâșnit. Plosc, flash, floșc! Wow! Cizmele mele sunt magice, a zis Eliza încântată. Creatura s-a înclinat adânc și a grăit către fată. Sunt zglobiuț mintituț, hazliu și sprintenuț. Am ieșit din băltoaca mea, cu tine să mă joc aș vrea. Să fugim, să chicotim, să sărim peste băltoace, să jucăm și șotronul, asta e ce-mi place. Să chiuim, să zburăm spre cer ca o rachetă, a strigat zglobiuț sărind în coș pe bicicletă. Dar, după o vreme, Eliza s-a așezat. Oh, tare am obosit, a spus ea cu un oftat. Tu de atâta joacă, nu te-ai săturat? Astea-s prostii. Ce-ți veni? Zglobiuț a zis deodată. N-avem timp de pierdut, stai în cap și o să-ți treacă. Eliza atunci s-a gândit la ceva. Haide în casă la o gustărică. Pe zglobiuț aceasta îl încânta. O tratație gustoșică. S-a năpustit înăuntru, trântind ușa de perete și a golit frigiderul în bucătărie pe îndelete. Hai să jonglăm cu gemul, iar jeleul să-l terminăm. Vino, Eliza, să ne giftuim și să ne îndopăm. N-ai vrea, a spus ea. Un pic să dereticăm? Dar zglobiuț nici n-a vrut să audă. De ce? Doar e timp destul după. Mai bine să ne jucăm. Hai toată casa să o răscolim. Pe pat hop-țop noi să sărim. Hai de acum să ne bălăcim. În fel și chip să ne prostim. Atunci mătușa Flori strigă. La telefon era mama ta. A sunat să spună că mai e puțin și ajunge și ea. Vine deja? Dar uite cum e casa, a țipat Eliza. Of, nu te mai ruja atâta și dezbracă rochia. Amândoi am întors casa mea complet pe dos, dar numai eu voi suferi. Nu-i corect, nici frumos, zglobiuț a roșit. Din vârful cozii până la lăbuțe, îmi pare rău de tot pentru neplăcerile produse. Eliza s-a îmbunat când zglobiuț a îngenunchiat, dar avea nevoie de un plan. Îi trebuia imediat. Știu eu, a spus Eliza. Ascultă-mă și nu crăgni. Dacă lucrăm amândoi, cât de repede vom isprăvi? Cât ai clipi? Din palme zglobiuț a bătut. Cât ai zice pește, curățenie au făcut. Cizmele magice aripi Elizei i-au dat și îndată cei doi casa au dereticat. Apoi s-au întrecut până la balta din grădină. Ce frumos ne-am jucat, i-a zis Eliza calină. Ce zi fantastivă, distraordinară, a spus prietenul ei zăpăcit. Dar acum plec la Nani, e timpul de dormit. S-au luat de mâini și au sărit cu un fantastic plosc. Iar zglobiuț a dispărut ca și cum nu ar fi fost. Atunci a venit mama la braț cu tanti Flori. Ce cizme drăguțe, vrei în casă să intri? Nu vreau, a spus Eliza. Mai bine aici aș sta toată ziua m-aș juca în bălțile din grădina mea. Acum plec în alte aventuri zgubilitice și fantabuloase cu cizmulițele mele magice.
4: Radio Sud, fabricat în Craiova.
5: This is Radio South 7.

simt cu flas pe scene și când dau la mic. Aș vrea să vezi cum înflorez, să vezi cum îmi pictez întregul univers, să vezi că învăț de mers, să vezi cum progresez, ca la final să zic că pot să mă urmez. O fac scontez, muzica mi-o simt, nu e o falsă impresie. Oameni ce mi-a